0: Så är innimellan jag skicklig god på plystring, alltså sån
1: Jag syns du var god nå för du träff på tonen.
0: Ja ja.
1: Jag kan inte plystra.
0: Men det handlar inte om plystra tekniskt, det är för att jag inte är tonedöv.
1: Jag vill du höra mig plystra. Jag kan inte.
0: Ja, men det där är en annan, det där är sån käcke damerplystring. Ja, inte det drömmer.
1: Jag kan inte plystra på något annat.
0: Jag hade lust att plystra jula in när jag var liten på CD eller kassett.
1: Plystren din?
0: Ja, alltså jag skulle bara plystra alla julesångerna.
1: Ah, ja,
0: glad jul och så vidare. En ja. Hel
1: Prøv igjen,
0: ja, men det nå merker jeg det, men det kommer an på, jeg skjønner om det dagsform eller hva det noen ganger så har jeg dårlig plyster.
1: Ja, men prøv, kan du bare plystre en melodi? Du klarte jo melodien. Det dritbra. Jeg gjør det ut som en Disney-mus.
0: Med vibrato?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det helt vildt.
0: Ja, det var Englerdalen ned I skjulet.
1: Ja.
0: Ikke det, dum den.
1: Den dødsbra. Har du gjort noe gøy? Du har vært I bryllup.
0: Jeg har vært I bryllup.
1: Hvordan var det?
0: Det var fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg ikke I utgangspunktet så glad I Sørlandet. Jeg synes Sørlandet, jo lenger sør du kommer I Norge, jo mindre Norge blir det for meg.
1: Og hvorfor det?
0: Nei, man nærmer seg andre land I alt for stor grad.
1: Hvilket land da?
0: Danmark.
1: England.
0: Nei, men jeg, det ikke min. Jeg Vestlandet på, altså jeg liker andre sider. Telemark.
1: Du liker dårlig vær, du.
0: Ja. Nei, men, ja.
1: Du kan ikke si at jo lenger sør du kommer, jo mindre Norge blir det. Det
0: ja, men det blir grønn. Ja, det blir for sydenaktig stemning, og ja, da vil jeg heller til syden.
1: Ja, men herregud, du kan ikke si at ikke Sørlandet helt magisk.
0: Hvis jeg skulle ha vist, la oss si, det kommer en japaner som aldri har hørt om Norge. Ja. Vi treffes på nøytral grunn.
1: Mm. Gardermoen?
0: Nei, I et annet, helt annet land.
1: Ok.
0: Ja. Og så skal jeg vise han Norge. Så tar jeg han jo, jeg tar han med til Tromsø, for jeg tar han med til Grimstad. Skjønner du?
1: Ja. Nei, jeg skjønner ikke det.
0: Nei.
1: Ja, på grunn av naturen?
0: Ja, ja.
1: Men for du vil jo heller ha bryllup på Sørlandet enn I Tromsø.
0: Ja, men det fordi man egentlig vil ha bryllup I syden.
1: Ja, det sant. Ja, men det
0: det
1: dyrt.
0: Fikk brudeparet, fikk syden... For det var det dårlig vær? Det var dårlig vær på vei ned, perfekt bilkjørevær.
1: Ja.
0: Hele bryllupet var knallsol, altså kunne gå I stroppløs kjole, trengte ikke å ha med kardigan eller sjal eller noe sånn kjæringaktig med seg.
1: Men du hadde det med?
0: Hadde med, men jeg tok det ikke ut av hotellrommet.
1: Nei, ok.
0: Hele veien hjem, dårlig vær, perfekt bilkjørevær, I hvert fall for de litt fyllesyke andre som satt I bilen sammen med meg.
1: Ja, for du var ikke fyllesyk?
0: Jeg var proff, sluttet å drikke alkohol klokken 12 på lørdagen, fordi jeg skulle være sjåfør dagen etter.
1: Ja, kjedelig!
0: Ja, men jeg kjedelig på fest, Kim.
1: Ja, men du ikke det. Jeg
0: bare
1: Nei,
0: men det fordi jeg har vært på en fest, og det var den ene festen I året hvor jeg litt gøy. Resten, jeg kjedelig på fest. Jeg må bare skuffe deg her og si, jeg vil sitte og prate. Dette skjedde. Elsker talene, elsker middagen, elsker alt det der.
1: Ja, du så glad I talene, liksom alle synes dritkjedelig.
0: Og der, jeg kommer til min rett også, man sitter sånn, kan sitte og fyre en liten kommentar her og da. Sånn,
1: ja, det, men gjør det, du det høyt, da det bare til de du sitter?
0: Ikke under talene, men I samtale. Det sitter et bord, alle prater, kan jeg skyte fra hofta innimellom. Perfekt for meg.
1: Ja.
0: Og så reiser vi oss, det litt sånn, å, vi skal se på at de sier, ikke sant, det rigget. Alt rigget. Alt vakkert. Og så, så liksom programmet ferdig, og dansegulvet åpnes. Da mister jeg, da får jeg nedsunken livmor ja. Og mister personligheten.
1: Men det fordi du har drukket for lite?
0: Nei, ja, det finnes ikke nok alkohol
1: jo, det gjør
0: på
1: det.
0: Nordkalotten det, det, til det, å få meg ut på
1: Du var nesten på danseren på hagefesten nei. Til Aschehoug. Jo, det var ikke langt unna du hadde dratt I gang noe samba, noe salsa-hofter
0: der. Nei. Og nå vi jo I et dansebryllup, ikke sant?
1: Ja, for det jo, du var en danser.
0: Ja.
1: Tarjei.
0: Tarjei Svalastog.
1: Når
0: Santino står ved siden av meg Og Ole Thomas, altså proffdanserne
1: ja.
0: Setter øya I deg, du skjønner at ja, De skal dra deg ut på dansegulvet For de tenker sånn, du har vært med, skal, dette blir gøy Jeg gikk på hotellrommet og facetime med Bisha Og så så jeg de andre Venninnene mine I bryllupet Marte Brattberg, sier jeg Avlesen Og så videre
1: ja.
0: De skifter til joggesko og bare blir dratt ut I noe salsa opplegg Jeg forsvinner blir avslørt fordi Desta Marie kommer ned på rommet vi deler rom og hun har blitt sittet opp I en lysekrone så hun hadde vondt I hodet og hadde også tatt stikkabussen så vi har jo tatt stikkabussen begge to på hotellet og det jo jævlig flaut så jeg tenker sånn nå skjerper vi oss og går vi tilbake går tilbake da det karaoke
1: og det du
0: har du møtt meg før litt dumme menneske
1: Ja, noe må du synes gøy
0: Jeg liker å sitte og prate
1: Ja, men ja. Du kan jo ta en sang og en dans innmellom Men det jeg
0: De
1: tenkte på
0: Du sang Kaptein Sabeltann, det ikke for meg altså
1: Nei, jeg så at du la ut bilder fra bryllupet
0: ja.
1: Og da var det Desta, det var Marte Brattberg Siri
0: Avlesen
1: Avlesen,
0: skal jeg si, ja
1: Ikke Alvesen
0: Det heter Alvesen, ja Men det gøy å si Avlesen
1: Det gøy med Avlesen
0: Vi var en bil
1: Men er alle dere tidligere dansepartnerne i Skal vi danse?
0: Ikke
1: til Tarjei?
0: Nei, Marte dansa med han svenske.
1: Og ja, for jeg synes det var litt gøy. Jeg tenkte sånn, nei, i alle grad har han invitert alle dansepartnerne sine fra Skal vi danse siden 2013 i bryllupet sitt. Synes ja, det var han. Litt koko.
0: Vi tok et bilde med alle dansepartnerne til Tarjei. Altså, ja,
1: blir man
0: Brandstopp,
1: så godt meg, kjent da, Siri, at man Desta. Inviterer liksom alle i bryllupet?
0: Ja.
1: Eller er det liksom, ja
0: bare... alle vi var der.
1: Ja.
0: Ja. Men Marte er bare attått.
1: Ja, så hun hadde en annen dansepartner.
0: Ja, dansa med han Benjamin. Han svenske. Så var sammen med hun. Nei, ikke dra meg inn i sladder og bobber.
1: Er det han som er sammen med Iselin Guttormsen?
0: Nei, han er jo ikke svensk.
1: Er han ikke?
0: Nei, han er ikke. Nei. Åh, slitsomt.
1: Jeg tror vi bare setter i gang,
0: ja. Ja, men jeg er ikke ferdig.
1: Nei, ok. Bli ferdig da.
0: Går tilbake på festen, blir møtt av karaoke, så jeg finner en sånn heavy metal-fyr som har forvillet seg inn etter bryllupet. Han skiller seg betraktelig ut fra resten av selskapet. Ja. Drar han over danskuvet, tenker sånn, det ingen som ber opp oss to til dans hvis vi går sammen, fordi kakebuffeten var i andre enda. Du måtte over danskuvet for å finne kake.
1: Ja, og det vil
0: jeg
1: ha.
0: Jeg skal ha kake.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg må krysse danskuvet, og det livsfarlig for meg. Det et minefelt fullt av proffdansere som vil dra deg ut i en salsa, og det uaktuelt for meg. Så jeg går arm i arm, hånd i hånd til meg med en heavy metal dude, for å misbruke en kransekake i andre enden der.
1: Ja.
0: Det gjør vi. Og går tilbake.
1: Han også ville ha kake.
0: Vi skulle ha kake. Så vi står og vi er alene på kakerommet og ser ut på dansegulvet og står og spiser kransekake. Etter dette så ble jeg bedt inn på frisbee-golfrommet. Der er det en guttegjeng i 20-årene som shotter og prøver å lære seg The Worm, altså den dansegreia der, hvor vi sitter og utvikler aperunke-historier og er ufine.
1: Ja. Der fant du på en måte gjengen din.
0: I stykker der inne. Jeg traff broren min, Tobias Kristiansen. Hei, fra Toten.
1: Okay,
0: vi har lett igjen noen obskure hilsener i bryllupsboka.
1: Men du
0: shotta
1: ikke med dem?
0: Jo.
1: Ja, da shotta du.
0: Ja. Små sure, det kalko i det.
1: Nei, det kalko, det
0: det bare sukker.
1: Men det var før 12.
0: Så jeg ble ikke full, jeg ble sukk.
1: Det var før 12.
0: Akutt sukk klokka 12. Den prinsen som vinner aske på dagen etter, jeg ble skuffet og sa, å hei, du var mye søtere i går. Da var du ikke så sukk. Ja, dette var ført, alt dette var før 12.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tok kanskje en liten småsur etter 12 der.
1: Ja.
0: Skal innrømme at det er synd da. Ja, det var gøy. Gratulerer.
1: Det alle snakker om. Din gode venninne Siri Alvesen. Hun heter Alvesen. Bare sånn at du er klar over det.
0: Hun heter Alvesen.
1: Ja. Sånn, ja. Jeg bare kaller den Alvesen. Hun heter Alvesen. Ja,
0: det gjorde jeg for å sikre meg, for jeg klarer ikke å huske. Det er som venstre og høyre for meg. Jeg er ikke veldig interessert. Og jeg klarer ikke å huske.
1: Du kommer til et kryss, tar du til Alvesen eller Alvesen?
0: Jeg ville gått til Alvesen, for det er det jeg kaller henne.
1: Nei, det er riktig.
0: Ikke sant? Ja. Men kan vi også slutte å kalle folk for veldig gode veninner, bare fordi man har møtt dem en gang eller to?
1: Ja.
0: Det er ingenting som gjør meg gladere enn om jeg om en stund kan kalle henne for min gode veninne, for jeg falt pladask for en nyforelsket.
1: Ja, i løpet av helgen, da, mener du?
0: Ja, i løpet av, før vi kom til Sinsen-krysset, så hadde jeg falt pladask for Siri.
1: Mm.
0: Men jeg hadde stemt den rett ut av spillet, for eksempel. Første dag.
1: Men dere var jo på Sørlandet i bryllup, og vi skal holde oss på Sørlandet.
2: Som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, er hennes... Kongelige høyhet kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Jeg ser at du er trøtt, men jeg kan ikke gå vanskelig for deg.
4: Tidligere i dag ble det bedt for kronprinsessen, som er alvorlig syk, i flere norske kirker.
3: Du må gå din sjø, men jeg vil gå din med.
5: Aviser, TV, radio og nettsider. I en rekke land skriver om den siste utviklingen. Også turister på besøk i Norge viser med kjensel.
0: Jeg skjønner at ikke vi skal dit nå, men hvis vi husker å sette en 10-20 minutter til å snakke om hvor fin den låta er, at det er synd at den bare brukes i begravelser, for det virker jo helt haram å gå nynne på den ellers, på en måte.
1: Ja.
0: Bare skriv det på notatblokka di. Mette Marit.
1: Mette Marit.
0: Ja.
1: Det har jo vært mye styr rundt Mette Marit over en lang periode nå.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare positivt, men nå skjønner man jo at dette her er alvorlig. Dama trenger transplantasjon, og hun er alvorlig, alvorlig syk.
0: Ja.
1: Og da får hun jo selvfølgelig mye støtte på grunn av det. Og man blir jo veldig lei seg når man ser det.
0: Ja, folk klarer å skille mellom helse og turbulens, er en overskrift jeg har bitt meg merke at nå kommer støtteerklæringen inn, hvilket folk har glemt liksom... Dette går ikke på sutterkvota, vi glemmer alt det der med sønnen, vi glemmer alt det der med han Epstein, alt det der hun syk, da får hun støtteerklæring. Det litt fint å se da.
1: Det veldig fint, og det ja. Fortjener man jo selvfølgelig å få også når man så alvorlig syk. Jeg synes ja. Det interessant, men hun har jo hatt den sykdommen lenge, mm. har jo da tydeligvis eskalert da. Så du kan holde, det sånn at man kan holde den greit?
0: Spør meg som ekspert her nå.
1: Ja, greit i sjakk. Og så når det blir skikkelig, da det liksom ikke noe vei tilbake, da må du ha transplantasjon for å overleve.
0: Jeg vet ikke, men jeg lurer også på om kan fysisk sykdom gå litt grann fortere i svingene hvis man også psykisk også litt sånn nede?
1: Ja, jeg vil jo ikke tro at alt som har skjedd nå med den familien, alt det syret de har vært igjennom har vært helsebringende. Nei, men jeg kan heller ikke å se for meg at lungene blir sykere av det.
0: Nei, du får ikke kreft av kjærlighetssorg.
1: Nei, man gjør ikke
0: det. Skjønner jeg.
1: Ja.
0: Men livsgnist er noe. skjønner
1: Ja, jeg klart.
0: Det som bra her, hvis man kan se på de fine tingene, jo at folk... det to typer donorker. Det de som står i køen og venter, så det de som melder seg inn for å gi. Mm. Sant? Og den har økt. Altså, det har vært en eksplosjon av mennesker som har meldt seg som donor.
1: Ja, og det drev jo jeg selv med nå, for vi snakket om det nå før vi begynte podden, og så var jeg sånn, men jeg tror jeg donor, du donor. Men jeg var sånn, usikker er jeg det, jeg trodde jeg var det ja. Logget meg, det var kjemperett jeg bare sa sånn, hvordan blir donor, organdonor mm-hmm. og så gikk jeg rett inn pop, så nå har jeg fått kortet det så enkelt, jeg tror det bare skjer fordi man ikke tenker over det i hverdagen, men jeg tror de aller fleste hvis du havner i en bilykke skulle ønske at lungene dine kunne bli brukt til noe fornuftig
0: ja. Jeg, dette har jeg alltid ment at jeg mener at man, i det du blir født så du donor, hvis du ikke vil være donor av en eller annen, det jo sikkert Amish people, type jeg
1: Ja, det sikkert noen religiøse ting.
0: De vil jo helst ikke ta blodprøve. Ja. Da må du melde deg ut aktivt. Jeg tror de aller fleste, hvis det blir spurt sånn, kunne du tenkt deg at kroppen din blir brukt til noen som trenger det når du død?
1: Ja.
0: Men de har ikke giddet å gå inn og registrere seg, laste ned appen og så videre. Jeg synes bare, kan ikke det bare være en automatikk i det? Du blir født som donor.
1: Ja, men det sånn som før, du ble født inn i statskirken, så måtte du fysisk melde deg ut av statskirken. Er det sånn enda? Nei.
0: Det jeg imot. Jeg hadde et prosjekt når jeg gikk på reklameskole, at når du bestilte pizza hjem, så skulle du få med to skjemaer. Det ene var melde seg ut av statskirken, det andre var melde seg inn som donor. Bare for å få litt fortgang i prosessen, ikke sant?
1: Får du donorkebab?
0: kan jeg melde meg som, her får du ekte donorkebab, det digg. Så vet du ikke om det får lunge, hjerte eller pornarne, eller hva det får opp der.
1: Nei, fordi hvis du skulle donert bort noe da, hva det du på en måte ville vært stoltest av å gi fra deg?
0: Hva kan man donere da? Det jo vel mest innvoller. Man donerer jo ikke bort lemmer.
1: Det ikke så mye innvoller, det kanskje mest organer.
0: Ja, organer da, men det jo inne der.
1: Det inne.
0: Ja, det ikke så mye arm liksom.
1: Nei.
0: Så, venter ikke på en ny venstre arm.
1: Men det venstre armen du ville gitt bort hvis du kunne gitt bort noe?
0: Venstre... Nei. De er fine nok armer, ja. Så det ikke noe gærent med de. Men hva skulle jeg donert bort da? Huet. altså hjernen da. Jeg hadde donert bort hjernen.
1: Fader, jeg skulle ønske jeg hadde din hjerne innimellom.
0: Ja,
1: den
0: er dummere enn du skulle ønske.
1: Ja, men det ikke så farlig. For at du lever som en sånn stor selvtillit. At du kan alt der likevel. Og da det ikke så farlig om det ikke stemmer alltid det du sier.
0: Nei, og så det en sterk muskel. Men den jo i konstant i bruk. Hva hadde du donert?
1: Jeg hadde donert fitta.
0: den så fin? Eller er det bare for den mye brukt? Det en muskel som mye brukt?
1: Ikke sant? Det en sterk muskel.
0: Ja.
1: Og godt brukt, da også, kommer jo med erfaring.
0: Og så den ferdig laserbehandlet, så det blir ikke noe hår på avveie der.
1: Det jo helt nydelig. Nei, jeg vet ikke hva du har gjort. Jeg har jo noen hjertefeilgreier i familien.
0: Ja.
1: Litt klønete å gi bort den. Jeg vet ikke om jeg kunne vært hjertedonor, faktisk.
0: Jeg tror, har det vi begynt med å transplantere hjerte da?
1: Ja.
0: Har vi det? Jeg lurer på noen omkring til eksen min, som var første som gjorde det i Norge, jeg tenker meg om.
1: Er det sant? Men du kan jo få grisehjerter da. Det sjukt det. Du kan få deler av gris i hjertet ditt. Så vi trenger egentlig bare masse griser.
0: Ja, og så snakker vi om at det min hjerne som skal doneres. Hvor han fyren som fant opp det da? Den hjernen skal jo, selv om han dør av alderdom, den hjernen skal videre, skjønner du? Den skal nedover. Hvis man dør naturlig død alderdom, kan man da også gi bort? Eller
1: nei,
0: bare sånn fjellveggulykker?
1: Ja, jeg tror det bare er, altså, jeg vet ikke, ville du donert på den som sovnet stille inn? Da jo alt. På en måte ferdig.
0: Du kan jo sovne stille inn fordi deler av kroppen har kollapset, men hjernen i full vigør.
1: Det jo ikke, den hjernen, du vil ikke arve.
0: Jeg vil ikke arve fitta di når du dør en naturlig død i en alder av 96 der.
1: Nei, det er akkurat det, men du vil jo ikke arve en 96 år gammel hjerne heller.
0: Jo.
1: Med tenk sånn så påbegynnende Alzheimers.
0: Nei, det er ikke alle som får det.
1: Nei, det er ikke alle som får det, men du får jo brain fog når du blir gammel. Jeg tror det må jo være en viss alder.
0: Du vil heller være død enn å ha brain fog.
1: Nei, men altså, du må jo være en øvre aldersgruppe for når man ikke kan være donor lenger.
0: Kanskje. Men jeg håper også at ingen hacker de donorlistene, så nå har vi sagt at vi står på den lista da. Men det noe med at man blir jo et target for mordere. Det big business dette her, ikke sant?
1: Ja, det dark web, holdt jeg på å si. Der får du får jo kjøpt. Får man ikke kjøpt organer på nettet?
0: Det vil jeg 100% tro at du får kjøpt, ja. Men da må jo noen dø først. Og da, ja. Nå, ikke sant, denne hjernen vil du ikke ha. Fordi hvis du morder, så har du jo ganske lav moral. Ja. Selv om du Dexter-morder, som jeg mener, hvis først du morder, så en god type.
1: Ja, du mener det.
0: Men du ikke sånn, ok, jeg trenger en lunge, for jeg har kunder nå som trenger lunge. Jeg går ut og skyter noen med lunger.
1: Ja, ikke skyter i lungene.
0: Unnskyld! Så du sikter jo ikke på en sånn, unnskyld, står du, du donor?
1: Nei, det tror jeg
0: ikke. Nei, jeg ikke donor, ok, da dropper jeg det på en måte. Da gidder jeg ikke å skyte deg. Jeg må ha en som donor, skjønner
1: du. Jeg tror ikke de lungene og hjertene du finner på dark web der donorfolk.
0: Nei, det tror jeg ikke heller. Det er helt random business, det greiene der. Ja, men det trygg da.
1: Ja, men hvordan det med Mette-Marit nå? Hun åttende eller noe? Eller det åtte stykker som, åtte som venter på lunge.
0: Ja.
1: Og som man finner, så kommer det inn lunger. Mm. Fader, hvordan kommer de? Jeg ser på at de flyr inn på sånn, en sånn liten fryseboks.
0: Ja, det ser ut som en sånn kjølebag, fordi ja, det må være i riktig temperatur. Det må gå fort, for det ikke sånn, det sendes ikke med post-nord.
1: Men hvis jeg hadde hamnet i en bilulykke nå, deva, hadde de bare røsket opp brøstkassa, dratt ut lungene, puttet de i en kjølebag, flydde bort til Mette-Marit, og puttet de inn henne, hvis de hadde passet.
0: Kommer egne folk.
1: Det drøyt da.
0: Men det er litt... Det noe... Ja, for jeg spurte jo deg sånn, datteren din donor? Da, ja. Det synes du var vanskelig.
1: Nei, for det kom opp sånn, da jeg lagde donorkort nå, så kom det opp sånn, hvem det du vil, skal... Jeg er jo på vegne av. Og da følte jeg sånn, jeg klarte ikke helt å trykke på datteren min på åtte, liksom, men hun også må jo være donor, selvfølgelig.
0: Vi trenger åtte år gamle
1: donor. Men du skjønner at det vanskelig for en mor å si sånn, selvfølgelig er datteren min donor.
0: Det derfor du skal slippe å ta det valget. Det skal staten gjøre for deg. Altså, det hun kom ut av det du skal donere, så var hele hun opp for donasjon. Hele hun skal bli kebab.
1: Donor-kebab.
0: Ja.
1: Jeg fikk lyst på kebab, ja, det det verste.
0: Det rart at det det man sitter igjen med etter denne samtalen.
1: Ja, det litt rart.
0: Ja. Men heia Norge da, at det flere som har blitt donorer, det bra.
1: Og det kan du også bli ved å gå inn på Helse Norge. Og dette ikke spons.
0: Kan jeg synge en liten låt fra musikalen Jungelboken for deg?
1: Hvis du lover å plystre den først.
0: Ja, det noen plystring inn der faktisk.
1: Ja, ok, får høre.
0: Hvordan begynner den da? Jeg kan fra start, skjønner du. Vent da. Ro ned, hakka tabaki, jeg i løypa. Hvordan begynner den? Feten kulen, ro ned, hakka tabaki, jeg i løypa. Saken biff, den biff, tar. Fore stå på bordet, den saken klar. For livet aldri så vondt at det ikke godt for noen. Si det, så fort du kom til oss, før du kaster kroppen ut for broen. For, vent da, faen, kan jeg... Kan man ikke pysse med det? For jeg gir
1: Men du hun samme som ikke liker å synge karaoke?
0: Ja, men dette humor.
1: Ja, ok. Det humor,
0: ja. Ja, dette humor. Ja. Faen, jeg skal, men jeg må til meg hjemme.
1: Du får øve, så kan du komme tilbake om en uke, så kan du ta den da.
0: Ja, da kan du også synge Lille Frosk.
1: Ja, det gleder vi oss til.
6: Gift ready. Champions of the world! For the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. Three countries, 16 cities, 48 teams, 100...
0: Mer amerikansk enn dette blir ikke.
1: Vi i gang, dere?
0: Ja.
1: Nå VM i gang.
0: Vi døgn inne i VM. Har du sett noen kamper ennå?
1: Nei.
0: Venter du til Norge spiller?
1: Ja, nei, det kan godt hende. Ja, jeg venter nok nå. Jeg tror jeg må se Norge og Irak først.
0: Ja.
1: Og så begynner det nok å balle på seg litt, at jeg synes det kan bli gøy å se andre kamper også.
0: Ja, men man må litt nærmere finalen for min del. Altså.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg må inn i noe kvart, eller mot kvart.
1: Mot kvart?
0: Mm.
1: Kvarter?
0: Jeg skal se de norske kampene, kanskje. I hvert fall den ene som går...
1: Klokka 12.
0: Nei, det ikke en som går, den mot Frankrike er ikke den på en fredag klokka 9 eller noe sånt?
1: Jo, den mot Frankrike, men det blir jo
0: Det er jo designet for at vi skal gå ut som nasjon og feire og så videre.
1: Ja, den kanskje det.
0: Ja, det er nesten, så jeg tenker sånn, her er det noen som kjenner noen. Du enig?
1: Ja.
0: Men... Noen har snakket med riktige folk og sagt sånn, vi må ha en kamp på en fredag, norsk tid, på på kvelden.
1: Ja, ja, men det är ju också Frankrike på en måte. Vi har ju samma tid.
0: Ja, men då är det
1: så sånn sett så är det Norge Frankrike så det skulle ju bara mangla att när det är två europeiska lag som möter varandra så tar vi det på europeisk tid. Det är ju dödsirr att vi ska ha fotboll att det är I USA. Jag syns det är jätteirriterande. Varför ska jag hålla mig vaken? Och jag menar sån fotboll är ju en sån samlande grej. Mm-hmm. Nu har jag fått ett barn som snart är 8. Ja. Det är gøy för henne att se på VM, ikke sant? Det är sånt som hon kommer att huska. Ja. Da Norge spilte da och då och vi kanske vinner någon kamper och det är stora ting.
0: Ja.
1: Men jag måste ju väcka henne på natten för att komma och se på det ödelägger så inmari den gleden.
0: Kommer du att göra det?
1: Självklart.
0: Oh, ja.
1: Ja, ska man inte det?
0: Ja, det är skoleferie. Ja. Nå tror ikke jeg var sånn snusfornuftig, men Grete, dere står på natta for å se Norge spille. Hun fotballinteressert overhovedtaget?
1: Ja, hun I hvert fall sier at hun det, gleder seg.
0: Kommer
1: men
0: hun
1: kommer jo ikke til å klare å se en hel kamp uten å sovne igjen. Og jeg tror ikke hun synes, vi har sett noen fotballkamper, hun sitter ikke klistret.
0: Nei, det lov å ta på mobilen. Scrolle litt.
1: Ja, det lov.
0: Så legge en liten kabal eller
1: du, to. Men har du liksom planlagt noe greier? Skal du Nei. Se kamp noe sted? Skal du ut med venner, kontraskjære, storskjerm? Det jo... ting och tang över hela linjen här.
0: Ja, nej. Nej, ska inte det. Jag vurderar inte det helt att. Jag vurderar att se den Frankrike-kampen.
1: Du vurderar att se du ska ju se Frankrike-kampen och det är fredag. Du har akkurat skrytt av att den går fredag klockan.
0: Ja, det, men det är tillrättelagt för att jag ska kunna genomföra en synning av den kampen.
1: Är du inte nog intresserad?
0: Nej.
1: Har du gitt upp?
0: Ja, hvis vi gör det jävligt bra så ska jag logga på intressen efter vart när vi närmar oss finalen. Men där är gruppspel igen och det är som att be mig dra på Norway Cup. Jag orkar inte alltså.
1: Jag syns inte det är något spännande.
0: Jag syns det är ganska jag hade det för. Jag mistade det.
1: Ja.
0: Jag liker att se det. Vi kan se det på fotbollpub I Italien för exempel.
1: Ja, Italien är inte med.
0: Nej. Nej, och det för mig också är ju en av grunden att det är svårt att se på fotboll VM
1: och. Men det är får du inte någon sån glädje av att Norge är med? Ingenting?
0: Jo.
1: Ja, det rart at du liksom så lunken, og så ser vi på Danmark. Nå har de hatt en sånn uoffisiell kåring, fordi Danmark ikke med I VM. Og jeg husker jo da Danmark har gjort det dritbra før, og da jo vi I nordmenn sitter hjemme og sånn, heia Danmark! Altså, det var dritfett.
0: Ja.
1: Nå har de hatt en kåring om hvilket land Danmark nå skal heie på.
0: Ja.
1: Hør her.
7: Kære alle danskere. De siste stemmer nu talt opp, og VM-valget avgjort. Omverdenen har virkelig kæmpet om vores oppbakning. Men jeres stemmer, de pegede tydeligt I en retning.
8: Ja.
7: Det blev faktisk lidt af en jordskredssejr. Vinderen af verdens bedste fodboldfans for en sommer er... Norge.
9: Woo! Ja, vi elsker dette lamme.
1: Er vi måtte ikke litt stolt? Jeg blir litt stolt av at Danmark velger oss og ikke Sverige på en måte.
0: Ja, men jeg klarer ikke å fri meg fra tanken på at dette ironi fra danskene.
1: Og jeg mener du det?
0: Ja,
1: Nei, men jeg har vi ikke litt på følelsen av at
0: Er Sverige med?
1: Ja! Men at de liker oss litt bedre enn svenskene?
0: Ja, det gjør alle.
1: Alle?
0: Alle. Hele verden liker Norge bedre enn Sverige.
1: Hæ?
0: Jo, det må være.
1: Jeg føler at svenskene mye kulere enn oss. De jo litt kulere enn oss.
0: Svenskene
1: er kulere enn nordmenn.
0: Danskene er kulere enn oss. Vi kom på en god andreplass.
1: Danskene er kulere enn oss.
0: Svenskene er helt irrelevant for meg.
1: Vet du hva? Svenskene mye kulere enn oss. Det bare å reise rundt I Sverige. Dra på båtferie. Men om du kommer over grensa der, så det superstemning.
0: Fordi de har fine Svaberg.
1: Nei, de har god mat, de har god kultur. Det bare en helt annen greie. De har midtsommer, hva det vi sitter og griller pølser I fjæra på Santansand. Vi har ikke noe kultur for noe gøy. Svenskene mye fetere enn oss.
0: Jeg dypt uenig.
1: Ja, mener du det?
0: Ja. Men danskene derimot.
1: Jeg enig at danske, alle, jeg mener at...
0: Som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker dansker.
1: Ja, jeg også elsker dansker.
0: Ja.
1: Men jeg bare sier at svensker jo kulere enn nordmenn. Hvis du skal besøke et land som turist, og du kommer til Norge og møter nordmenn, så vi ganske dølle I forhold til...
0: Jeg liker dølle.
1: Ja...
0: Ja.
1: Du så vanskelig.
0: Ja, jeg sier bare, jeg vet ikke hva jeg sier bare ting for å være annerledes.
1: Ja, det det du gjør når du bare
0: Jeg aner
1: enig.
0: Ikke hva jeg mener om noen Nei. Ting. Jeg bare mener motsatt av deg. Når du sier noe først, så sier jeg motsatt.
1: Ja, det det du gjør.
0: Jeg kommer til å se på fotball, jeg. Herregud, jeg elsker svensker og... Du skal se hver eneste kamp, jeg. Så skal vekke folk midt på natten for å se på fotball. Hei og holde på. Spise svenske kjøttboller og heie på dansk og holde kokene.
1: Det ikke noe å heie på dansk, hvor dansken ikke
0: med. Hei, no, det mye gøyere.
1: Okay. Men nå har jo I hvert fall danskene hatt denne uoffisielle kåringen.
0: Ja.
1: De heier på oss. Og så hørte jeg at Harald Eia har sendt en slags sånn takk da, til danskene.
10: You have no idea
8: how much this means to us, that you, our former colonizers, would actually support us? You, who for centuries exploited and mocked us, who plundered our national treasures, Aqualena and Silkirkjubø. You Danes, whom we have always loved, but who have never loved us back, until now.
0: Jeg stopper deg der.
8: Because her, finally, the day has come.
1: Er du lei? Er du ferdig med det?
0: Jeg blir lei meg, fordi... Dette var jo noe av det aller, aller morsomt. Altså, dette var kronjuvelen innen humor i mange, mange år. Ikke bare Harald, men hans dansk, han, når han sånn... Yeah. Han var jo aldri god på å imitere, men det var liksom noe av mora. Jeg lo bare han bevegde leppene, liksom. Og så merker jeg at han gjør akkurat det samme nå. Det har bare gått litt tid. Så sender jeg på en sånn, for å bruke ungdommens, det sikkert ungdom sier ikke det lenger, men jeg cringe litt.
1: Ja, jeg tror det har blitt voksenord,
0: ja
1: da.
0: Cringe. Ja, jeg tror også det har blitt, det er litt som å si yo, ikke sant? Ja. Men det er ikke, vi er ikke på Bob-Bob-nivå, for det skjønner du. Da kan Lisa sette på musefletter og få deg skateboard. Sorry, det går ikke. Men skjønner du litt at jeg blir nesten sånn.
1: Ja, jeg er enig.
0: Og det er ikke noe mindre. Det han sier isolert seg er ikke noe mindre gøy enn hvis han har gjort akkurat det for 15-20 år siden. Ledd meg hjelp.
1: Ja, ikke sant. Men det er bare trist, for det er en epoke som på en måte har betydd mye, som har avlet Alvet, det er det heter, ikke sant. Alvet mye latter og glede. Ja. Er liksom over.
0: Men jeg blir trist, litt trist på hans vegne, men trist liksom på min egen alders vegne, sånn, vi er ferdige.
1: Ja. Det blir ikke sånn at vi fant så pinlig at vi lo av det her, liksom.
0: Nei, det ser jeg ikke for. Det var gøy.
1: Det var gøy. Ja. Men da er vi klare for VM, da.
0: Ja.
1: Du ser alle kampene.
0: Jeg skal sende til hva jeg faktisk mener, ja. Ikke bare sette det opp mot deg og alt mulig annet. Jeg tror jeg kommer til å ha noen ordentlig gøye runder med fotball de neste ukene.
1: Jeg stoler ikke helt på det.
0: Ikke så, jeg vet ikke hva jeg mener om noen ting. La oss vente og se da.

0: Hva skjedde med Eller?
1: Hva da?
0: Feriepengene kom, feriepengene dro. De var inne på konto I et minutt Eller to
1: Ja, det sånn det føles
0: Ikke et minutt, og to Var det tre da, eller?
1: Oh, ja.
0: Men det rimte ikke på dro Faen, altså
1: Du
0: er dårlig humør også
1: Er du irritert på sangen?
0: Jeg vet ikke
1: Det noe AI-dritt, det var jo bare for å sette saken om
0: Ja, da sur på AI
1: Ja, da sur på AI Du sur på feriepengene?
0: Nei, det blir digg
1: Ja, for du har ikke fått det enda
0: Nei, jeg har ikke fått det
1: Ikke skattepengene heller?
0: Jeg har fått baksmell
1: Ja
0: Så i det jeg får skattepengene
1: Men det gøy Fordi skatt jeg fikk igjen Har ikke fått de Du fikk baksmell Har måttet betale de
0: Ja, jeg håper ikke Jeg har måttet betale de Jeg har ikke betalt noen kroner
1: Åja, har du ikke?
0: Jeg tror ikke jeg har fått
1: Jeg bare føler at de sånn veldig strenge andre veien
0: Åja
1: Jeg tror det en sånn regel også Hvis du får igjen hvis du får igjen under 100 kroner
0: mm-hmm.
1: Så får du det ikke
0: Nei, det greit.
1: Ja, men hvis du har baksmell på 96, så skal de faen meg
0: De skal inn, ja.
1: De skal rett inn. Det så utrolig teit.
0: Ja.
1: Det urettferdig.
0: Jeg litt enig med sangen her, bortsett fra grammatikken og så videre, men når jeg vet at når feriepengene kommer inn, så jeg får skattesmell, der forsvinner du litt. Har ikke betalt ferien, der forsvinner du litt. Eller mye. Har ikke satt inn penger på konto til brudeparet som jeg var i forrige helg. Sorry. Jeg bare tenker at de honeymoon days, altså, sjekker ikke det før om litt.
1: Nei, okay.
0: Så jeg har ikke, gitt gave enda.
1: Nei, men skulle dere i cash? Eller altså sette over penger til en felleskonto? De ønsket seg penger?
0: Ja, til brudeparet og så videre.
1: Hvor mye gir man da? 1000?
0: 2000? Ja, det snakket vi lenge om i bilen. Vi startet på 1000, vi gikk litt ned før vi var fremme.
1: 700?
0: Mm, ja, 8 tror jeg vi landet på
1: 800?
0: Mm. Jeg mente at vi skulle gi 100 kroner per uke vi danset med han For det hadde jeg kommet veldig godt ut av
1: Hvor mange uker fikk du?
0: 7, tror jeg
1: Ja, da hadde du spart en 100
0: kroner
1: Det ikke så veldig mye det da
0: Siri Avlesen hadde kommet dårlig ut av
1: det Ja, det hadde kommet dårlig
0: Men ja, også har jeg fortsatt ikke gitt bursdaggave til mannen min Jeg ga han et kort hvor det stod Du skal få solbriller og caps
1: Og du har sånn som meg du, når du gir gaver
0: Ja og så har jeg lagt inn noen greier i handlekur til datteren som trenger noen sommertøy Jeg har ikke trykket på kjøp engang Jeg orker ikke den der veien innom Klarna Dessuten tror jeg de sier nei
1: Ja, det det.
0: Men det bare
1: de sier nei til meg og Klarna Jeg skjønner ikke hvorfor de sier nei
0: De har begynt å si nei, faen Nå har det kommet til overgangsalderen
1: ja, De har begynt å si nei til meg også
0: ja.
1: Det dødsirriterende Er det fordi jeg ikke har betalt den? Er det fordi det kan være?
0: Antagelig
1: Ja, en eller annen gang har jeg glemt å betale en regning
0: Sorry da!
1: Jeg har jo betalt den nå
0: ja.
1: For kan jeg jo få ny Det må jo være greit
0: Fittet oppførsel fra Klarna
1: Jeg vet det
0: Hvem sitter på toppen der?
1: Men skal jeg...
0: Er det en norsk app?
1: Vil du se hvor mye penger er på kontoen min da?
0: Ja, takk
1: okay.
0: Jeg har 300
1: Ja, ja, men jeg slår deg
0: Oppover, nedover Har du mindre?
1: Jeg
0: har 100 kroner i cash
1: Er du klar?
0: Ja
1: Min konto
0: 8 kroner og 99 øre Åh, du søt Vil du låne penger av meg?
1: For jeg låne 200
0: Du vet at den rikeste i Bibelen var hun som bare ga 10 øre til Jesus vet du, For hun hadde minst Hun prøver jeg å være nå Vi kan dele mine 300, du kan få 150
1: Nei, Det bare på hovedkonten, men jeg har et kort til Som et navn med penger på Litt mer penger Så jeg har det ikke så ille, jeg vet
0: For hun oppkastet det ting å si
1: Det faktisk for at jeg ikke har satt over lønn til meg selv
0: Nei,
1: okay. For jeg har ikke hatt tid
0: Nei
1: Rett og slett
0: Altså, jeg jobber meg jo i hjel, men tar ikke ut lønn i den lille klesbutikken jeg driver. Det synes jeg ikke. Jeg jobber 24 timer i døgn hele uka, også søndager. Takk ut lønn.
1: Ja, hvorfor gjør du ikke det?
0: Jeg tenker at det greit at den bedriften ikke har så mye utgifter. Ja. Så da, kan jobbe gratis.
1: Ja, du kan jobbe gratis. Bedriften har ikke utgifter, men du får ikke gitt bryllupsgave til Tarjei. Der du setter opp pengene etterpå. Mannen din får et kort. Du skal få solbriller og kaps, som en veldig, veldig gøy gave.
0: Men jeg tok med han og mora hans ut og spiste på restaurant.
1: Ja, det hyggelig. Men det hadde holdt med en kort. Med, har du bestemt deg for kaps og solbriller? Har du liksom, ligger det også i en handlekurve et eller annet sted?
0: Jeg liker ikke å snakke stygt om mannen min For jeg liker å omtale
1: Det er jo deg vi snakker stygt om
0: Nei, men Mr. Foxy Follow, fineste rumpa i, sant, og så videre Og det bildet må jeg holde på Men siden du spør La oss som du spurte Vi klipper litt på bare
1: Jeg spør,
0: ja. ja Du spør Han har jo ganske stort hode Så han kan ikke gå med hva som helst av caps Det han ser i 9 av 10 tilfeller Helt dork ut med caps Samtidig som når capsen treffer
1: Da blir det bra.
0: Da han mye kjekkere med enn uten.
1: Ok.
0: Så at han har fått caps av meg i bursdaggave er jo 100% for mine øynes skyld.
1: Ja, men du har jo ikke kjøpt den. Du
0: Nei, vi må, men vi må i en capsbutikk.
1: Du er på Vice City.
0: Ja, det det vi skal. Ja, jeg hadde ikke lyst til å gi reklame til dem, men de kanskje norske, så det greit.
1: Ja, de norske.
0: Ja, ja. Vice City
1: Og
0: skal vi på.
1: Og dritbra capser. Jeg har det selv, jeg har aldri brukt den, men den veldig fin.
0: Ja. Fina på hylla si. Han trenger det, for han må være, det må skje ganske mye front der, som veier opp for ja. Det store hodet. Det er... Hvis ikke så ser det ut som han jobber som maler. ja, og det er greit,
1: sånn liten, eller sånn førskolekaps.
0: Ja, altså, ja.
1: Men solbrillene da?
0: Ja, han har en tendens, han har ikke så god smak, den mannen, bortsett fra i kvinner da.
1: Ja.
0: Han har ikke hatt det heller opp igjennom. Det er bare fordi jeg har tatt han til gissel i mitt kjærlighetsfengsel. Han har ikke så god smak generelt da.
1: Okay.
0: På verken på så jeg, han må ha hjelp.
1: Ja, men hva slags solbriller liker du? På menn liksom. Du har ikke sånne raske briller
0: da. Nei, få det vekk raskt fra meg.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg kjører klassisk der altså.
1: Ja.
0: Mm. Så, altså pilot retning.
1: Ja, det pilot
0: ja. Ja, pilotretning, ja. Han går mye uniform, skal vite. Så når han går i den der skogrønne vy-uniformen sin, så tenker jeg at han skal opp til Norwegian der og bli opp ut og fly.
1: Så du setter på noen pilotbriller og så tenker at
0: han gir en liten stresskoffert og sier sånn, bare bær den rundt hjørnet. Du kan sette den ved carporten, men bare ha den i hånda rundt hjørnet og
1: Det for gøy.
0: Så vinker jeg farvel hvis jeg står og runker på glassverandaen.
1: Fly fint.

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Unnskyld?
2: Men?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare brik på klær. Det her kan bare bruge klær på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.

0: Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Og som vanlig så starter vi dagen med en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du østerriker. Plass nummer 1.
2: Vi skal jo litt opp I fjellet her, da. Ikke sånn ned på... Vi skal jo ikke på flatene nede I Wien og sånn. Det blir kjedelig.
1: Det blir kjedelig? Ja. Ikke noe, ikke noe der, nei. Plass nummer 10.
2: Du går bare I bakker.
1: Ja.
2: Det jo opp og ned, opp og ned.
3: Ja, det klart.
1: Ja. Og har du kommet opp, så må du ned. Og ned, så må du opp. Ja. Plass nummer 9.
2: Du har kjørt slalom til skolen.
1: Da du østerriker. Plass nummer 8.
2: Du har tinnitus.
1: Fordi?
2: Nei, de der kubjellene.
1: Å ja, for flate, det bråker jo
2: kubjeller overalt.
1: Ja. Hepp, hepp. Plass nummer 7.
2: Du synes det I overkant mye ompa.
1: Ja, kan det bli for mye ompa da?
2: Ja, jeg tror det kan bli litt for
3: mye
2: ompa.
3: Ja, det kan bli for mye ompa.
1: Den på at du østerriker. Plass nummer 6.
2: Livretten din alpehorn med ost og skinke.
3: Herregud.
1: Alpehorn med ost og skinke, ja. Ja, ordspill, ja. Ja, ja, det måtte liksom inn en sånn. Plass nummer 5.
2: Du har aktig søppelsekk fra Crazy Kangaroo.
1: Nei, det skjønner jeg ikke noe.
2: Nei, det altså, Crazy Kangaroo jo da et legendarisk afterski-sted I St. Anton.
1: Ja.
2: Og fra Crazy Kangaroo og ned til byen, så, så ble du da delt ut søppelsekker I døra der, så du akte deg ned
1: ja.
2: Og gikk på huet I heishuset I bånd der da.
1: Det høres jo artig ut da.
2: Ja.
1: Plass med 4.
2: Mora di serverer 16,5 liter uten problemer I en runde.
1: Ja da.
2: Ja da.
1: Hun har servert øl, ja. Og ja. Tegn på at du østerriker. Plass nummer 3.
2: Du har vært I militæret, men aldri I marinen.
1: Nei, det ligger jo, altså det jo ikke vann noe sted. Det jo grenser jo mot, fem andre land da.
2: Ja.
1: Plass nummer 2.
2: Du drar på harrehandel på ski.
1: Ja.
2: Det oppe I Samnaun. Det en sånn liten fjellby. Da kan du, der kommer du ikke deg inn annet enn med ski.
1: Bare på ski?
2: På ski.
3: Oi,
2: ja, du kan gå på beina om sommeren. Men.
1: Ja, eller helikopter.
2: Ja. Og der var det tollere som følte etter på, med, på ski.
1: Tollere på ski?
2: Tollere på ski klarte du ikke å kjøre fra.
1: Ja, det tror jeg på. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du østerriker. Plass nummer 1.
2: En I familien din har garantert vært nazist.
1: Uff, så mørkt og rart og trist på en gang da. Men det var jo da en slags fødselsdag for Østerrike da som,
2: ble republikk på den dag
1: ja,
2: Kurt Waldheim.
1: Da ønsker vi alle østerrikere som hører på oss. Og når man snakker, så heter det å snakke østerriksk. Det litt viktig, det alle, mange som sier feil der
2: Østerriksk, ja.
1: Ja, det ikke noe som heter
2: Grysk godt.
1: Grysk godt.

0: Jenter, de derre. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Vi skrur tiden litt tilbake til da Kim kjøpte seg noen litt dårlige billetter.
1: Mange som har vært ute på forskjellige forestillinger denne helgen, og skal det de neste ukene.
2: Det er veldig hyggelig, spesielt rundt juletider, synes jeg, også, å ha med seg barna på en eller annen forestilling.
1: Ja, men det er jo det.
2: Ja, og så vet jeg at Stella, hun har fått helt illa på Annie, de vil og synger alle sangene hjemme. Ja. Så jeg bestilte billetter til Annie.
1: Det kommer en dag i morgen.
2: Ja, for eksempel. Mm. Så jeg bestilte til Annie, Folkteatret. Mm. Så var det var helt sjokkafullt. Jeg fikk liksom tid en torsdag. Det var det som var ledig. Mm. Og da var det balkongplass. Og så bestiller jeg balkongplass. Tenker jeg, det er jo hyggelig å sitte der oppe. Mm. Og så når jeg har bestilt pletten, så står det NB begrenset sikt.
1: Nei.
2: Hva betyr, sitter jeg bak, en stolpe oppå der, eller hva? Der,
3: hjørnet.
1: Ja,
2: utrolig kjedelig.
1: Kjempekjedelig, selvfølgelig. Men det står jo det i det du trykker på.
2: Nei,
1: billetten.
2: Det mener jeg oppriktig at ikke det gjorde.
1: Du mener det. Du var så glad at du
2: at
1: bare trykket på.
2: At jeg fikk billetter?
1: Ja.
2: Så jeg var sånn, yes, jeg klarte det. Vi hadde akkurat to billetter igjen, liksom. Nei. De fikk jeg tak i, og så står det etterpå en mer begrenset. Hva betyr det? Begrenset sikt?
1: Det er akkurat. Akkurat det står.
2: For altså, det kommer jo ikke, jeg kommer ikke til å se alt.
1: Nei. Og Stella er jo så liten at hun kommer jo ikke til å se noen ting.
2: Ja, men da er det ikke noe vits.
1: At du vil gjøre sånt med barna dine.
2: Ja, da vil jeg jo bytte de. Er det lov å bytte de?
1: Nei,
3: for det er jo fullt. Nei, det er ikke noen flere stoler igjen.
2: Mm.
3: Men jeg vet, i operan her i Oslo, så har du jo da lytteplasser.
2: Ja, men det er jo
1: greit. Lytteplasser? Hvordan funker det?
3: Nei, hun sitter helt på siden, så du bare får så du ikke skal. Det er begrenset av hva du får sett, da.
1: Ja, ja.
3: Men det er lytting av operan. Så hvis du ikke er så opptatt av de som driver og danser og fjaser nedpå der, så kan du bare sitte og lytte. Ja. Og jeg fikk en sånn, det kostet 100 kroner en sånn, på en sånn.
2: Ja, det er kostet 1600, så.
1: Ja. Ja.
3: Men da har jeg vært på en sånn lytteplass, og så ser jeg jo det at det er jo noe ledig bortover her hvor du ser også, så da var det bare å flytte seg. Da,
1: det høres akkurat ut som deg, ja. Men selvfølgelig skal du ikke sitte alene hvis det er liksom en sånn glissen sal, så sitter du på den der lytteplassen på siden.
3: Det er vel to stykker, og så sitter du etter hverandre også, vet du.
1: Og ja, du sitter i sånn der bussformasjon.
2: Fy fader. Nei, jeg blir skikkelig skuffet nå. Jeg har lirret ut at vi skal dra dit, og så får vi ikke sett det. Men Andy,
1: ring og spør hvor begrenset det er, da.
2: Ja, kanskje jeg skal gjøre det.
1: Ja,
2: det hvor begrenset er det egentlig? Kan du sette deg opp der og ta bilde av scenen? Ja.
1: Hvor er den går, da?
2: På Folkteatret.
1: Folkteatret, ja.
2: Ja, har ikke dere vært på Folkteatret?
1: Jo, mange.
2: Da har du sikkert vært på balkongen.
1: Ja. Ja, nei, aldri.
2: Sitter venstre nederst. Balkong?
1: Nei.
2: Øverst?
3: Ja, venstre, da er det sikkert, så du ikke ser hele scenen og sånn.
2: Nei, slutt da! Jo.
1: Ja, altså, sitter du på siden, og så ser du bare innerst, der de går ut og inn på scenen.
2: Endelig skal vi på forestilling, og så ser vi ikke en dritt. Vi faen så typisk.
1: Oi, oi, oi.
2: Mener du at du står først, altså? Så jeg kan ikke klage på det.
1: Nei, du kan ikke det. Garantert.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi. Vi får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Geir, vet du, han en voksen kar. Det ikke noe å legge skjul på det. Men det ikke bare negativt å bli litt grann eldre.
1: Jeg fikk en melding igår, ja. Og det fra legekontoret, tenker jeg. Jøss, er det noe?
2: Nei, ofta.
1: Er det noe, Agit?
3: Ja, er det noe, Agit?
1: Hei, begynner det, vet du. Anbefaling fra FHI. Altså, så tilbyr vi da folk som er på min alder.
3: Ja.
1: Jeg tenkte det at... Hva er dette for noe gamlingsgreier? Men det er jeg veldig glad for da får jeg altså da har jeg fått tilbud. Altså jeg har fått rabatt på en lungebetennelses vaksine
3: ja.
1: Som vanligvis koster 870 kroner. Nå får jeg den for 110. Fordi jeg er så fint, voksen.
3: Men er det fra apoteket eller er det fra helsemyndigheter?
1: Det er fra helsemyndighetene, ja. fra Folkehelseinstituttet.
3: Ja.
1: Og hvis jeg
3: Helse-Norge altså.
1: Helse-Norge. Ja. Hvis jeg tar den i sammen med influensa eller koronavaksine, så får jeg den for 85 kroner.
2: Åja.
1: Så dette er jo bare... Og den,
2: altså, det blir billigere hvis du tar to vaksiner.
1: Yes. Ja.
3: Og tre, nesten helt gratis hvis du tar tre.
1: Ja, jeg går for hele pakka. Ja, jeg gjør det. Der,
3: ja.
1: Men det er altså, den gir livslang beskyttelse mot da alvorlig lungebetennelse. Den er jo bare å sette rett
2: i skinka, si.
1: Vomma her, den.
3: Ja, det er, ja, mener jeg, ja.
1: Det skal jeg gjøre.
3: Ja, du kjører store pakketter.
1: Ja, ja. Kjører store pakketter til.
3: Ja, ja,
1: men det er fint det at de passer på meg.
3: Ja.
1: Føler meg ivaretatt, ja.
2: Men føler du deg gammel?
3: Du føler deg sett.
2: Føler du deg gammel når du får sånne meldinger?
1: Nei, da føler jeg meg bare verdsatt.
3: Verdsatt. Får ikke du sånn rabatt på sånn skikort?
1: Jo, skikort har jeg fått seniorrabatt nå, første på Nordfjell.
2: Er du honnør?
1: Ja, jeg er honnør på første honnør-greiene.
2: Ja, men hvordan føles det kult, liksom?
1: Ja, selvfølgelig. Det er billigere nå. Drit høyder om jeg er gammel.
2: Ja, jeg skjønner det. Bare lurer på hvordan det føles, liksom.
1: Nei.
3: Føles helt tipptopp.
2: Å få den meldingen fra helsemyndigheten og sånn, du, nå er det på tide med sånn beskyttelse.
3: Men er det sånn, når du får det tilbudet på det skikortet, er det sånn at det er også tilbud på kringle og kaffe midt på dagen?
1: Ja, og da er det kaffe med skål. Du får ikke papphus, du får kaffe med skål, og så kringle på kanten.
3: Det er jo helt
2: det er ikke mye. Så lenge til du får sånne meldinger i det.
3: Nei, nei, det er veldig lenge til, altså.
1: Men jeg var på noe annet jeg fikk her også, det var jo sånn scanning av hovedpulsåret. Det også var jo på grunn av alderen. Ja. Så da gikk det med å screena hele skrotten på meg. Det var helt fantastisk blod gjennom seg.
2: Altså, det er veldig bra at de gjør, da.
3: Ja, så sender de rundt sånne konflutter hvor du skal beise konflutt.
1: Ja, nei, du bør sånne... ikke drite i noe. Dette var regns screening.
3: Ja, ja, men de sender det også, det om dagen, skjønner du.
1: Åja, så har du fått det.
3: Har du fått det? Har du fått det?
1: Drit i påsene og send
3: det. Ja, nei, det var veldig rart.
2: Jeg skjønner ikke hvordan man løser det, for du skal putte det opp etter agensrør, ikke sant?
3: Ja.
2: Hvordan gjør du det?
3: Nei, da skal du legge en kabel, så skal du ta en sånn der, sånn
2: ja, men du får ikke
3: CSI
2: lagt den opp i vannet.
3: Nei, det må du
2: holde under, ja,
3: det følger med sånn papptallerken.
1: Det er mye verre.
3: Nei, det går ikke an, vet
2: du.
3: Nei, nei,
2: men det måtte du gjøre.
3: Nei, men du sender ikke inn sånne engelser for...
1: Men jeg så en video i går, noen som hadde overvåkning. Jeg så noen som hadde overvåkningsvideo hjemme.
3: Ja.
1: Apropos når vi er inne på dette griseriet, ja. Det var noen som hadde overvåkningsvideo, og så hadde de en hund som hadde vært litt levs i myra.
3: Ja.
1: Og så hadde de robotstøvsuger.
2: Å nei.
3: Bare sånn tynt lak mot vel.
1: Klitt utover hele. Det er stilig når du sitter på jobben og ser på det kamera.
2: Og så har du endelig fått den som kan gå ned trappen.
3: Ja. Så bare, oi, oi, oi. Ja, men det var en fin skitprat dette her da, dere. Jeg synes det. Dette er Radio Norge. Her kan alt skje.